ये पद तुमका आयकून खुशी जाले म्हण म्हाका भोगता. मुखलें पद जावन आसा विल फी रिमेंबर्साचें पद. गायकी जावन आसा बबिता पिंटो. मोग एक सुबीत बाव आनी ह्या पदान ती बोगना आसत. ये गीत जावन आसा म्हजे काळीज मोगार पडला. आतां आमी आयकोव्या.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: कानयेचें नांव ओमपल्लें. कानये गान कॅथरीन रॉड्रिगस. सादर करता सलोमी डिसोजा. हब्बा, कितलो वेळ तावन पळयता, कोणीय म्हाका पळ्ळें नात. घुमटी लांब कान काडन वळून गेली. उदारो न्हिदला बारा देख कूड, म्हाका कांयच करूंक सोडिना. एका कुशीन परतूंक लेगून जायना. उजवी कूस म्हजी नांगी मेल्या गी, दावी मात्र थोडे भोवटी परतूंक शकता. तर उजवी कूस कोणी तर काडून वेल्या, थोडे विश्वे कोणेंगी फार्न वेल्यात, ना तर अशें कित्याक जाता. दोन दोळे, ह्या दोळ्यांनी हांवें कितें सगळें पळोवंक ना. दोळ्यांनी दिल्ल्या इशाऱ्यांनी हांवें केल्लें कांय उणें आसा गी. म्हजें अंतस्करण जागयतना हांवें कान दिवंक नात. देखून आज उजवो दोळो, उजवो कान म्हाका नात तशें भोगतात. दोळो पुणी कोंकून घडला गे, कानाच्या आवाजाक शिशें वतलां गे. कितली सूक्ष्म म्हजी दिश्ट, कितले चतूर कान, आयकना तर वडना. कोणेंय म्हाका सांगलें आयकना जाल्यार बरेंच. पूण आसलो एक दोळो मेजार मांडून दवरली पकवानां पळोवन म्हज्या बुकेक उसांबाळ करतलो. पोटांत दोंबराटा सुरू जाला. बुकेच्यो वडी म्हाका दोस्तात. गळो सुकोवन फुटोन आयला. कोणी ह्या वेळार म्हज्या मोगाची च्या हाडन दिल्यार सुक्या भुंयक शिरांदरीसो पावस पडल्ले बरी जायत. पूण भायर आसल्या कोणाकी म्हजो उगडास ना. सगळीं तांच्या राटा वळ्यांत मेतेर जाल्यान कोणाकी म्हजे पडोवन वसूंकच ना. म्हजो नातू आयसो हिरो, ताणें परिक्षेंत बरे अंक आपणावन कुटुंबाक आनी गांवांक नांव हाडलां. देखून आयसो हो साम्राम करून दीत म्हाकाय संतोश. पूण मलगडो एकलो पिडेस्त आसा म्हणलो उगडास कित्याक ना. म्हज्या रक्तासो न्हय गी, हे म्हजेंच संतान न्हय गी. हांवें सुवंपलें बी न्हय गी. हांवेंस माथ्यार वतलें पांयांक देवलांगी कितें. ओंपल्लें बी तासो रूख विस्तारून ती फळां विकाळ जाल्यान गी. वा त्या रुखाची पाळां ओडा रुखाच्या पाळां बरी बोवारी देवून म्हाका रेवट घालून दनसितात. तर हांवें खंयच्या जिन्साचे बी ओंपल्लें. एक दोळो सूक्ष्म दिश्ट हांतोसो मेजार मांडून दवरली पकवानां पळोवन पळोवन आयंडे गळोवन बुकेच्या उसांबाळेक शांत करूंक पेचारतना कोणे त्या कुडाचे दार उक्ते केल्ले. पळय कशें आयंडे सोडता. उपरांत केल्ल्यांक की रेन पडून तांणी आमकां वाऱ्यार धरून मर्याद काडल्यार. सगळे व्यक्ती सयरीं सगळीं वेता पर्यान ह्या कुडाक भायल्यान बीग घाला. रप्पा दार पडटना भितरले हांवें दामपलें दार उक्तें जालें. हाबाबा ह्या माथारेक कितें हुरबोस. तुका न्हय गे ते कितें गोडशें तुज्या पोटांत भरत आनी जिरात. खावन पिडेन पडल्यार कोण तुजो बापूय चाकरी करता गी. बायल म्हजी फुटताना हांव वगो आसल्यार म्हाका वांस ना म्हणलें कळोवन तिका खुशी करूंक फुलां घालूंक आयतो जालो. नेंगे सयऱ्यांक दिवच्या आदी तुका कसलो आंगलाप. हूं इका खावन दोलकें भरल्यार जालें. उरलें उश्टें सयऱ्यांक दिल्यार कोणी कितें म्हणटीत. वयगी ह्या प्रायर ती ही पिडा सुरू जाल्यार मातें मारचें कोणे. हांगा तावन वेता पर्यान जिबेक थोडी रजा दी. गिळता कितलें गिळताय तुजी जिरवून आनी गांट कितें घट आसा सांगा न्हय. मायी आपल्या पिनकर पालवान तोंड पुसीत नित्राणी मेटा काडून वेताना पुताचें मोन मोवाळूंक ना. वय आमी सकाळीं तावन दोन पावटी पोट पुट्टा सर केलें आनी पियेलें. पूण तिणें कितें खेलां म्हणलें आमी पळोवंक ना. तुका भूक लागला गी मांय, तुवें केलें गी मांय म्हणलें विचारूंक नातलें. तिची पाट आनी पोट एक जाल्लें. पूण आमकां तें दिसूंकच ना. स जाणां भुरगीं आमी, सोग चेरके दोगां चलयो. ल्हान आसतना मांय बाबा म्हणटना आमच्या वोंटांतावन मोव घालतालें. बाब इस्कॉलांत पेदो, ताका जोड सड नातली. पूण आमचे बँक मांय तिणें सगळ्या कुटुंबाचो हार भर आपल्या खांद्यार घेतिल्लो. बाबान आपलो सांबाळ हाडून मांयच्या हाती दिल्यार ताचें काम सांबतालें. उपरांत सगळें वजें मांय ववयताली. मायचे एटीएम मोगऱ्यां जडां तांच्या पाटल्यान पाट पेंकाड बगोवन पायांची कात झरोवन भुरग्यां परी पळयतालीं. बाबा प्रास मायची जोड सड देखून आमकां कर्स कळोंकूच नात. सुकूर उदेतना उठिल्ली पेंकडाक एक एडो रेवडून काम धरीत जाल्यार उपरांत सुशेगस्स ना जाल्यारय तिच्या तोंडार आसच्यो त्यो हासो सदांच उत्तेजीत करतल्यो. गायचे दूद काडन तिचे काम जाताना भुंयचेर उजवाडाची पणती पांगताना आमकां जागोवन मागणे शिकोवन मोगऱ्या झाडांचो दोह जोडोवंक वेताली. बुडकुल्यान केल्ली च्या पियेताना सगळीं फुलां करताना पेज भुंय दवरून फुलां बांदून दोराची वावळी सुटयताली. हाताक हात मेळून फुलांची चेंडू आट्टी जाताना इस्कॉलाक वेसो वेळ आनी फुलां काट्यार धाडूंक वेळ ताळ पडताना पेज जेवन उरली वेताना तिचे काम आनीकी मुग्धानतले. उरली फुलां बांदून कोणाय लागी काट्याक धाडन पोटाक घाल परत कामाक लागताली. सदांय सांजेर बरी शीत कडी आसतालीस. रातीच्या 10 पर्यंत दोर करून केदाळा मांद्रेक पाट तेंकताली कळीत ना, पूण दुसऱ्या दिसा तेंच काम चलताले. बाब निवृत्त जाताना आमचे सकळांचे शिकापू काम आनी लग्न जावन आमी घरांत रावन सांगातस माय बाबा तावणी पयस पयस पावल्या. आमचो संसार बांदताना जल्मल्लो गांव विसरून गेलो, पूण एका दिसा बाबाच्या औचित्य मरणाची खबर परत आमकां गांवांक हाडूंक कारण जाली. येदोळ बाब आनी माय आसताना आमकां तांचे पडून वसंकूच ना. तांच्या विशयांत खंत नातली वा आमी भुरगीं तांकां कांय तरी करूंक आसा म्हणलें विसरल्या. तांणी जावन आमचे तावन कितेंय विचारूंक ना वा आशेवंकी नात. आमी भुरग्यांनी आमचो कायदो चिंतूंकी ना. आतां सुरू जालें मायक कितें करचें कोणी तिका सांगात दिवंक तयार नात. ल्हान आसतना तिच्या उस्क्यार न्हिदूंक झगडतेल्या आमकां आतां ती अस्कत कूड कांटाळायेची जाली. तिचे ते पिकले केस मिरयो पडली कात भुरग्यांकी आमकांच पयस लोडताना सुनो जावूय आनी नात्रां कशी लागीं येतात. आमचे कुटाम हांगासर पांयाच्या तेंबेट्यार चलतले. थी थू गलीज अशें वराडो काडून थुकताना मांय विदावपणाचे आपले नापास तोंड पालवांत लिपून रडताली. बाबाक मातयेक पावन येताना आमगेर एक गलाटो जालो. बाबाक इगर्जेतावन सिमेस्त्रीक व्हरताना आमची काळी गाय दोरी सुटोवन आयिल्ली सगळी वेता पर्यान रावून उपरांत बाबाच्या फोंडालाकी पडून रडताली. गायक पळोवन मोरणाक आयिल्लो लोक रडुल्लो. उपरांत मायन तिका बळोवन गोट्यांत हाण बांदलें तरी ती आनी दुसरी गोरवां 3 दीस कांयच खान पिवन नासतना धन्या खातीर दुकां गळयतालीं, तर आमी भायलें जेवण हाण पोट घट केल्लें. तांची बोबाट आयकूंक जायनासतना बेश्टावन बेत उबरलें तरी तांणी तांचे रुदान रावूंक ना. आमी भुरगीं शांत आसतना त्या मनजातींनी दुकां गळयलीं, पूण आमचे दोळे सुकले. मांय मोनी जावन हो नाटक पळयताली. दुसऱ्या दिसा जुंत आराम जालो. भुरगीं आनी तांचे कुटाम संगाता मेळून चर्चा आराम केली. म्हातारेक कितें करचें मांय म्हणलो बांद म्हातारेच्या नव्या वटा सांगी मेळताना त्या नांवाक संतोश पावताली ना जाली. कोणी तिची जबाबदारी घेवंक तयार ना. स भुरग्यांकी गर्भांत आसरो दिवन मोगाची वेंग मारन जीव दिवन नव्या स्पिरितान वाडयलो तो जीव आज सकळांकी वजें जाला, पूण सकळांकी कळीत आसा ह्या जाग्याक बरें मोल आसा. एक एकरो जागो उदका बांय राज रस्तो लागीं आसच्या जाग्याक भांगाराचें मोल मेळटा देखून निमाणे एक निर्धार केलो. जागो विकसो विकून दुडू सवंटे करचें. म्हातारेक एकेका म्हयन्याक एकल्यान पळोवचें वो निर्धार आमचो भुरग्यांचो. ती एकली आसा तिची अभिप्राय विसारीचें म्हणलें आमच्या मोतीक तेदाळा येवंक ना. भुरग्यांचो अण्णाडी खेळ सत्यवंतावयक कळीत ना. रेकॉर्ड तयार जालें. भुरग्यांनी हांगासर हॅब्बेट घाल म्हणटना पतीक होगडावन अनाथ जाल्ले दौड़े उबान भूग्यानी संगल्या कड़े हेब्बेट गलताना ती कितें जाना आपल्या पती संगी जोगासनेन राखून दवरले भांगराचे हरवण भुरग्यांनी बोणक्या आदीन केला म्हूण उपरांत सुरू जाले घरांतली वस्तू काडूंक. आतां मांय विचारी, कित्याक पुता तुमच्या बापूयचे घर विद्रूप करतात? आमी तुका पोटलून हांगासर बसल्यार आमची मोडकी माल्याक वेता देखून घर जागो विकला. तूं आनी मुखार म्हयन्याक एकल्यागेर राव, तुजी बेजाराय वेतली, सांगातस बिंदास भोंवडी जातली. आवय सगळीच थंड गार जाली. भुरग्यांनी आस्त विकून दुडू वांटे करून घेतल्या बरी आपणाकी वांटे करून घेतल्यात म्हणटाना तिचे भिरमो तिचे काळीज रडले. आपल्या गोट्या लागी वेताना गोरवांची दोरी सुटोवन तांकां घेतल्या मनशांनी बलात्कारान